tập tâm để xuân nồng nhất môi và cả làm thua bài khi vay ta làm cả.